0: 阿包租婆啊，
1: 咩啊？
0: 个地主喺边啊？
1: 咩地主啊？
0: 你唔好扮鬼婆啦！地主咩嚟？城隍庙喺边？你知唔知啊？
2: 喂，田鸡啊，我哋系教友嚟噶，我哋唔拜地主噶。
0: 喂，你唔拜冇所谓，我拜嘛。个地主喺边啊？讲我听啦。
1: 系唔拜就真系冇啦，仲问咁多做乜啫？
0: 咁你唔拜你老豆，咁你系咪冇老豆啊？你唔好话俾我听，你两个石头都爆出嚟啦。
1: 咁我睬你都嘥。
3: 田鸡啊，你拎咗只油鸡去边啊？
2: 哎哎，红啊，佢拎住只鸡周围揾祖宗啊。
3: 哎呀，拎嚟斩咗。